0: bia wa no bi sasa aya na ye chefri he
1: se wo bra su ya aya na ye se wo dia wo ka ho ni a de pesa bi ka cho yina de se e bra ni nya ko nya wo bi bi bia na di wo no ma aka chire ama wo se e ba no e ba so so se a ko ti o no be ko se a do no e ba pa so se a jo ma no go be nya sa woman me wo wo fri wiase ayew sa aka won ko
0: ni me ka cho be se o nya me be cha na du so ni me ka cho se me bi anwum ne bi wo bi akopa bi kopa bi kopa bi u kwa wo se wo pesitiri amafo ye nya me dum asale ma wie ye bre mu o de na se wiase ama won a wo kana ara ho kopa bi anwum ne bi na me ne bi ye nya me nam nyum ne so aye
2: Class 21.com. We speak the capital. Mene Obana.

adije fwa e wo gana hajina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo dije so amonnyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

0: wati ye wuda wa ye ye sei sa du nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye du wa sada ye du wa di nyam ye du ni die
1: crowd24.com we pick the capital mele ubana
0: na grace wo nyankopon oyo nyanya mame.